ma shami witi witi. Shake, Kedi ati, polowo ọja akọkọ laaro yi. Ba ba.